0: aktuelni.
1: Vlada našeg kantona usvojila je program javnih investicija TK za period 2026-2028 godina. Program obuhvata 166 projekata i projektnih ideja. Kazao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vladi našeg kantona Fedahija Ahmetović.
2: 14,38 miliona podijeljeno je na biljnu proizvodnju u iznosu od 6,75 miliona, zatim animalnu proizvodnju od 7,48 miliona. Zatim model kapitalnih ulaganja u iznosu 704.589 konvertibilnih maraka, model ruralnog razvoja u iznosu od 110.000 konvertibilnih maraka i model ostali vrsta podrški u iznosu od 1.269.000 konvertibilnih maraka. Dakle, ovim programom se nastalo da novčana podrška u tekućoj godini bude obuhvaćena za sve proizvodnje koje nisu predmet federalne novčane podrške. Ono što je novo, dakle, u ovom programu je izgradnja protivgradne zaštite za grad Živince i općinu Kladanj. Zatim, podrška izrasto nerazvijenim općinama, to su, dakle, općina Čelić, Sapna i Teočak, dakle oni pored oni osnovni novčane podrške za sufinansiranje mlijeka imaju dodatnu novčanu podršku 5 fenigi po litru mlijeka. Zatim podrška ruralnom razvoju, dakle gdje se daju dodatna sredstva u cilju razvoja govedarstva, dakle prema nadmorskoj visini 500 i više metara nadmorske visine, dakle proizvođači odnosno farme koje se nalazi iznad 500 metara nadmorske visine imaju dodatna sredstva za govedarstvo, dakle za unapređenje ruralnog razvoja. Radi se o ograničenju na nivou od 15.000, dakle što je izjednačeno sa federalnom novčanom podrškom, dakle i federalna novčana podrška iznosi, ima svoj limit ograničenja na 15.000 konvertibilnih maraka i u ovim slučajima mi smo to izjednačili sa ciljem da naše poljoprivredne proizvođače koji ostvaruju veću novčanu podršku iz budžeta, što kaže, omogućimo im da registruju svoje obrte i na taj način riješi svoje zapošljavanje ili odnosno samozapošljavanje. Također istovremeno obrtnici imaju pravo na 20%

Bihać, Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.